ke go lu go ra ka re ba ka bum sir pe cha ke cha pe ke ser ta ne cha a mun nos a be ra be ra sa